0: 保護です。金はすでに準備からです。
1: よくやった。保証以外兵士の全員を集めろ。一番早い時間で全部の大軍を輸送出そう。
0: はい。
2: 別に頼んだ手はどうだったのか。
0: すでに裏山から小道が作りました。いつでも備えます。
1: よし、警備して積み込んだろ。
0: はい、運べ。早く。
3: 对，时间差不多了，该行动了。好，同志们，抄家伙，走，走。兄弟们，注意隐蔽。糟了，田园正雄这个老鬼，把运黄金的行动提前了。
4: 抢不到他们的武器啊。
3: 他们应该还没发现咱们的意图，我们还有救抢的先机。这样，现在咱们就等村委他们打响进攻第一枪，我们就冲出去，到时候把附近岗楼的几个小鬼子干掉，拔掉敌人的机枪点。
4: 好，听你的。兄弟们，准备好大家该干活的干活，随时等待老许的命令。
3: 上回去
5: 我们分头行动，你先去把那些重机枪干掉，我带着其他人从正面冲进去。
6: 好，
5: 嗯，
6: 你们几个跟我来。
5: 我走。
1: 开个，开个。
3: 爹。
2: 包子，你们八路军的援军什么时候到啊？如果有他们的火力支援，我们就不足为虑了。但现在连个规

0: 戦が崩壊です。中央軍の独立の弾は奇襲をかけ、すでに西方軍を破り、ここを目指していきます。
1: 奴らは素早い動きだ。共産党の要撃ではどこだ。
0: つい先の情報です。共産党の要撃ではすでに浜田を占領しました。そこの勇士たちは全員玉砕し、幸い田原少佐は脱走し、今軍将を乗って国王へ向かってる。
1: 田原君は臨機応変で、さすが帝国の優秀な軍人だ。命令せよ、空港の兵士全員西の方へ集合し、田原少佐が元で来るまで独立の旅団が襲名せよ。それから運送機の無事助力を保証しろ。
2: 大佐が、独立の旅団は非常に近いです。避ける方がいいです。
1: 逃げられ死ね。きっと奴らを殺せ。

0: 戦場じゃないか。
1: 司令官、
0: バスクッを狙ってくると思うだよ。
1: 我就知道你们会袭击我们的机场。
0: 平原君は貴様のためにもぬけぬから作ってやったんじゃ。
1: 田原君会为你们设计了一场空城计，还是田原君了解你们这些中国人啊？
0: この戦いはもう諦めろ。さっさと降伏しろ。
1: 这一仗就不要再抵抗了，乖乖的缴枪吧。
2: 你了解个屁！老子打娘胎里把生下来，就不知道投降两个字怎么写。
0: なんという残酷な中国人だろうね。抵抗したら死ぬだけだ。放て！

0: 全ては田原少佐の思った通りです。共産党の遊撃隊と水分軍のドクイゾルトンはいずれも松井大佐に包囲され、全滅させるのは時間の問題です。ただあんなに長いことを持ちこたえられるとは思いませんでした。
1: 敵に先手を取れたのは奴らを見くびったことはないんだ。

0: 勇気も謀略も狐も痛いんだ。将軍家の部隊が比べないな。奴らこそ我が日本の真の敵だ。推進計画の邪魔だ。
1: はい。少佐殿、いよいよ時間です。フランカの輸送機はもう到着するから、そろそろ出発しないと。

0: 社の準備を。副業を目指す
1: さ。何？副業？空港ではないか。
0: もしみんなが飛行場を行こうとしたら、急いで来て応援をくれってことも。ならば、即行く意味は。
2: でも、麻酔大佐はもう調整を握って我々を待っています。
0: 麻酔大佐に奴らを囲まれたが、だけど奴らの元は相変わらず大軍だ。そこへ出たら、奴らは何があっても必ず大軍を奪いに来るぞ。
1: なるほど、さすが少佐ですね。でも、麻酔大佐の方は。
0: これ以上はその大軍は何のミスもできないぞ。我が日本帝国のために命を捨ててもらおう。他には大事じゃない。麻酔大佐をそこで引きつけてもらおう。回り道を吹くようだ。これらの大軍を無事に黒川将軍の手に送ればなかなかの手柄だ。個人損失なんてはその栄養に比べないんだ。それが麻酔大佐が理解できるんだ。
2: はい。
3: 为了所谓的圣战，可以牺牲无辜者的生命，也可以出卖自己的同胞，这样的胜利你问心无愧吗？
0: 何小兵，

0: 你们两个都给我站住！
1: ，
2: 怎么，武田科长，还有什么事情吗？
1: 你忘了东西。李先生，这是双藤报酬，希望南武战地先生，请你收了。今天是我的人真的不懂事，按你们的做法，很快我会带人，咱们呼吸请罪。
2: 下一次讲课的时候，我希望你们可以尊重我的时间，尊重数学。走吧。
3: 李悠さんは暗号の設計原理について全ては明かしませんでした。しかしなぜ課長はそこまであの男を信用なさるんですかね。
4: 李先生、请。
1: 彼が我々に提供してくれた暗号を強化する方法で我々は中国軍の偵察を免れることができた。

0: 先生，你慢走。
1: Thanks。
2: 近いうちに数名に展開する中国軍は全滅するだろう。その点からしても、彼にあの金を渡す価値は十分にある。

0: ランクを抱えてこの壁を越えるのは無理ですか。
1: 天天都演的戏，怎么还能出这种错？
2: 有说没人来吗？突发状况，
1: 还不快找，去那边看看。

0: 本田さん。
1: 血だ。
0: ここにも。
2: 勝手な行動しないでください。
3: 中にいるかもしれない。
4: ここは公共疎開です。勝手な捜査はできません。武田課長を待ちましょう。

0: 请吧。
1: 本田さんはあっちを探してください。
2: 分かった。
1: ポジェ行くぞ。
2: はい。
3: 要我。
1: 先生、看戏在前。
4: 谁拿毒剑？
5: 在哪儿去哪儿了？
6: 咱仨这是上台了。
2: 向こうは異常なしだ。
1: 二階も探せ。
7: 啊，扶着点啊！
5: 小心点啊！
7: 啊，对。